دوستان لغت خانه سنت سهنسی پروگرامی سی پروگرامی زار ملت خلق نون آدر نقش موسیقی رو از روند ات بلوات دو اند قرقز چنابس لادن سعی نم سن نملک نقش نظر ما خصونم

سال ایلندی. دولت یاردم تولخلی نسی بگن اخلی اقتدارلیک کمباین دغدغلاب اشکی کرشتی. یان منسان، آیالی و دانیو اتیز بشیگی کلیب کز آلدیدی که آلتون رنگ بغدای دود. کز آلدیدی که آلتون رنگ بغدای دولقنگا قاردی. ایون شاملی بغداینن خوشبوی هیدینی یوزلرگی اوراتدی. یان منسان اختیارسیز چونقور نفس آلدی. بو اسلیمیسیدی که ان تونوش براق ایدی. دادا قاران پارامترلارنینگ تنگشیلیشی توغری بوپتیمی؟ کینی طرفدن لیان خواننین آوازی آنلاندی. لیان منسان کینیگی اوریلیب اوغلینینگ تکشی اکرانلیق کمپیوتردا مشغولات قیلیواتقانلیقینی گوردی. اکراندیکی سانلیق معلوماتلار اونینگ کوزلرینی ایمیر چیمیر قیلیواتدی.

0: خوشحال میرم داوسا بگن کی برنامه مزگی یعنی کایس نقشلان ابکیال دو کایس مزمولاده دوستورم از بله ارتاقلش مز عالی بله بگن کی نقشلر مزدان تزم نکنیت گز ولایلی بگن کی برنامه مزدان یعنی خوشش لبشت دال نقش اورلاش درولدی یعنی برنش نمر داد لشات ابلیکم قطار دخلا اجراست دکه وجو دیگر نقشی کن
1: شکنجه نمر داد لشات رایدن اورلگان سلام دانلا نملاخ نقشه
0: چونش نمر ده حسن جان جلیل اجراست دکه یار اوتی
1: 4-нче номерда Шапаат Осман орылган Көкчи гүлү номлук нақша.
0: 5-нче номерда Гүлмира Аблезе жирасыдагы Көңүлдөм номлук мушу 5 тал нақша.

خوش دوستلار من اتلافلانی بربرلاب اورلا و تمستون جبودو پسین جان جلیل جراسی دی کی یار اوتی ناملو پناخشی نه دقت دوزر اونلا وسوندو اون دا وسا دوستر میزدن اشورلا کی دو اتام دنیم او

خالد گرگرپ اشل آوات دادی. قرمکا نه چون کش کش بودن دک تاثیر بیاردی. دادا تو رئیت بسیز. بر ماشین بدن بر ساعت ده الیک میارد که بودایی یغواغل بودید کن. دیدی لیان خان های جلال خان آلتا. اون استیگ خورش نسبت آرالان نلپتون اون دن 5% بوداب. ان انوی ماشین بدن ورش کارگانده چه خیاشی کن. سن آخر چنین بسنده. دیدی لیان منسان. یارم پلگا دولت دلخمون بعدی. بس کمباین غیریش دک. سلی یاشلا مدنی سویارم لا بازما. اما چون لانم تجربیک پلگالگانو اون تو کمانلا. لیان منسانم آیالی که کمبای. اونو گجیم جد قرب تردی. بودای دلپلری کمباینن کنده برا برا غایب بولب تکشی بودای اینز پیدا بودی لیان منسان تویخسز کمباین ایلان غند قاغان یای ازینن سرکل بدن سزلغندک انتاین مکمل اشکالگین بایقدی اخلی اقتدارلیق ماشینی کرامت کن جما دب شیرلدی اونن ایالی شنداق بو ان یانی تیپکسی دیدی لیان منسان ایالینن یانیغا کلیب اوتوماتیک یول باشلاش و اخلی اقتدارلیق پرخلندوریش سیستمیسی اورنتیلغان Odan, tizginekni sınav